0: Radio Indundi Culture.
1: Umuryango w'umushinga nta ndi kumana Damien batazira nta biriho wo ku musozi Ruzibazi zone mukike komine Gwibaga ufatikanije n'umutambikanyi we Kamenyegwa Consolate hamwe n'abana biwe aribo Hashaza Inyange Marie Claire n'abayubaha Dieudonné n'abana biwe aribo Hashaza Inyange Marie Claire n'abayubaha Dieudonné uri niteka ryo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi ko bazoganduka kuri uyo mushinga nta ndi kumana Damien batazira nta biriho kwigenekerezo rya 25 mukaka rwa 2026 ubwo rubanza rukazobera imayuyu mu nyubakwa za zone mukike komine Gwibaga igihe cy'isahindwi z'umuhingamo inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri paruwasi Mayuyu igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga bimenyeshejwe umuryango wa nta biriho André aho uri hose umuryango barisizaho umuryango wa Nyamuruguta Antoine aho uri hose umuryango wa Ndaruzi Simewu aho uri hose bimenyeshejwe inshuti ababanyi n'abagenzi bari mu Ruzibazi Mayuyu mu Rusaka Imatana Iburambi Bujumbura mu Mugamba n'ahandi hose tutiriwe turadondagura kuno rupapuro uwo muryango wa irabashimira kuko mwabaye hafi mu bihe bitoroshe n'ukuntu mudoza kuwifatikanya nabo muri urwo rubanza
0: Radio Indundi Culture.